Odoa Kristo odo yenti. Odoa Kristo odo yenti. Anopei Kristo do. Anopei Kristo odo menso. Agape love. Agape love. Anopei. We ni yaseda njina swa. Ye jina so. Ye she odo sonon kwa Kristo. Odia cheye. Ye she odo sonon kwa Kristo. Odia dom ye. Ye she odo sonon kwa Kristo. Odia cheme ni umi. Enti anopei. Odo a Kristo do ye enti. Ena wahu ye imobo. Odo a Kristo odo mi ni umi enunti. Ena wahu ye imobo. Ya wabo ya humbay. From 1st January. Edi besi ne. 8th May. Ya, ya da suwa wa ukwa. O hao ene amanie bia tu ye. O hao ene amanie bia entu ye. Akwenshia bia entu ye. Patuwo bia entu ye. Aninguasie bia entu ye. Oh, na odaswa ekura kura ye imu. Eyo odwa. Odwa ye nunchia. Enunti ena wahu ye imobo. Yes. Odoson on kwa. Odia cheye intia. En intia no pay. Yenche na wache munyina. Radia samwa odia maye. Odoson on kwa. Odo ye inti. Yenche radia samwa. Odia maye. Na wache munyina. From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Odoson on kwa Kristo odo ye inti. And someone, or the affair for the case, you so, or the amaya. And I pay, or those on quite.

odominti medana se yankono sa anopa yankono sa eniti meba on chance si ya oda Kristo donti oda Kristo wodi ache wonti anopa ye dana se afimu on 1st January ebesi nano pe oda Kristo donti na wonso oda so wo kwa yewa ho ode ye bibia

First John chapter 3 verse 1. Atifia samno se nyankopondo. Nyankopondo. Afim yenkenken radia samwa. Munsha odoko a agano di acheye. Munsha odoko a agano di acheye. Se won freye nyankopomma. Na ye yen so ye inti we are seen who ye if we say in hununo. First John chapter 3 verse 1. At if ya samuno say nyankopondo munche odokuwa ajano edi acheye munche odokuwa ajano di acheye. Say one fray ye nyanko poma. Na ye yen so. Ye inti. We are seeing who ye. If we say. In hunu. Amen. We ene ya se da nyina so ene anope. Ya mini umi eno.